میبینم الله علی اوی آی دمیو اساسین ایر بیه ایه پاینه ایلو آلو وستا میدیا باتی واتی باتی واتی نیو وو اپن وو وانپن واتنی دیاس رو وو مکن منی آو تیزن وانو باشنن اپن فو بی مالا بی دوزن ای بی شینی کو سیو دینا کو پانو یو نمیا فادو وو مانا Nansen, what you're doing for a woman, come. Send me, no, Sonia, Safi, and Nicky. What do you want to do? Fahomana, the sound got set. Fado Homana, hey, your life will never be.